ra tau prihatin, cah rau tok ra tau topo, ra tau teteki. Tipis kepercayaannya dinjingi demit. Waduh, waduh, dorosen caki diuleng-uleng kaya ngene kae piye? Tak totokane, Leng, menawa.